0: חברים, אנחנו מתחילים.
1: Amigos, nosotros comenzamos. Silencio, por favor.
0: ברוך אתה אדוני אלינו

שלום חברים וחברות, אנחנו במבנה העולמות העליונים ונכנסים עכשיו לפרק חדש בלימוד שלנו. הנושא שבגדול הכותרת היא צמצום ב', הנקרא צמצום נהי דאק. זה הנושא שאנחנו נתחיל לעבור עליו עכשיו. בעל הסולם בדרכו הדקדקנית והמקצועית והמסודרת והמדעית ממש בונה לנו לאט לאט את ההבנה, קודם למה צריך בכלל עוד צמצום, שנקרא צמצום ב', הרי יש לנו צמצום א', למה זה לא מספיק, ואחר כך ממש פרט אחר פרט איך הוא נעשה. השיעור שלנו היום יהיה מבוסס על אות נון זין בפתיחה לחוכמת הקבלה, מי שיש לו ספר בעברית זה בעמוד 176 בספר כתבי בעל הסולם, זה גם נמצא בחומר הלימוד, ובאות הזאת הוא מסביר לנו למה עוד לא נגלה שורש לתיקון, התיקון שמלכתחילה היה צריך להיות, ותכף נסביר את הנקודה הזאת. אנחנו זוכרים, עושים תמיד איזושהי תזכורת על מה שלמדנו, אז אנחנו זוכרים שיש מחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, ולשם כך צריך שיהיה נבראה, שרוצה את ההטבה של הבורא, וההטבה הגדולה ביותר של הבורא זה לקבל ממנו את כל התענוגים שהוא רוצה כדי להיטיב בחזרה לבורא. זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. הבורא ברא רצון, בחינה א'. מבחינה א' הזאת עברה התפתחות עד שהפכה להיות בחינה ד'. ד' בחינות היא עברה. מבחינה ד' יש לה הכל, כל מה שהבורא רוצה לתת לה היא מקבלת. אבל דבר אחד היא מבחינה שחסר לה. חסר לה להיות כמוהו, חסר לה לתת ולהשפיע כמוהו. לקבל ברור שהיא נועדה לקבל, היא לא נועדה למשהו אחר. אבל היא רוצה לקבל מתוך מניע, מתוך סיבה כמו של הבורא.

0: השפעה בפועל, אבל מתחיל להתעורר בו רצון להיות משפיע כמו הבורא, והוא באופן עצמאי בוחר כל פעם מחדש להיות כמו הבורא. לזה צריך להגיע בהשתלשלות ממעלה למטה, שיהיה נברא כזה. וכשיש נברא כזה והוא מתחיל להידמות לבורא, כבר מוכן בעבורו סולם, סולם של צורות או דרגות השתוות לבורא. לכן גם נקרא בעל הסולם, בעל הסולם, על שם זה שהוא מתאר את הסולם שהוכן לנו הנבראים כדי לטפס ולהגיע אל שלמות המצב שהיא הידמות מוחלטת לבורא. אז מה שאנחנו לומדים כאן זה ההשתלשלות ממעלה למטה, ויש לה מטרה. המטרה היא שיהיה נברא, שיהיה נברא שרוצה להידמות לבורא. בשאלה שבעל הסולם שואל כאן, האם כבר בזה שיצאו עכשיו עולמות, עולם אק, עם הפרצופים גלגלתא, אב, סג, מה ובון, אבל בעיקר שלושת הראשונים, כי הם האביות הגדולה, ד', ג', ב', האם בזה כבר יש ממש שורש לנברא, שורש לתהליך התיקון שהנברא צריך לעבור? בזה הוא מתמקד היום, ואנחנו נעקוב אחרי ההסברים של הרב, הסברים מאוד מאוד מפורטים ומדויקים, ואחרי מה שכותב לנו בעל הסולם, ונשתדל להתקלל איתו בשאלה. היום לא נדבר על התשובה. יש תשובות ארוכות במהלך השיעורים הבאים. היום נתקלל וניכנס יחד עם בעל הסולם, ונבין את השאלה שהוא שואל. זאת מטרת השיעור שלנו היום. רוצה להוסיף משהו, אורן? אז אנחנו נצטרך...
1: Hoy nos vamos a incluir con בעל הסולם... dentro de la explicación de Rav, video número uno. Adelante. Lo que hemos aprendido en todo el sistema hasta el momento, no lo podemos describir, el mundo de Olam Esof, el mundo de Ensof, y los Parzufim de Ak. Nosotros aún no vemos aquí una cuestión de realidad entre nosotros. ¿Qué tenemos que corregir y para qué? Nada, los Parzufim recibieron de la luz superior fuerza y de acuerdo a esta fuerza actúan como, digamos, la naturaleza en este mundo, la naturaleza material. Y el propósito de la creación es crear a alguien que se llame creado, que tenga sensación propia, que sienta que es diferente al creador y quiera ser como él, de la situación opuesta, que está compuesto de las dos formas desde el inicio, que también tenga algo del deseo de recibir opuesto al creador y también algo del mismo creador. Y que con esto tenga la elección libre en estas posibilidades, y aun cuando se encuentra en elección propia, libre, tenga la posibilidad de, todavía no tenemos que averiguar, que tenga la posibilidad de elegir ser como el creador. Y por medio de estas acciones ya va a poder implementar esta tendencia. Si no tenemos esa criatura que esté adaptada, entonces vemos que esto se trata del acto de la naturaleza que trabaja, funciona, no tiene pensamiento ni deseo propio, sino una fuerza que actúa de nivel inanimado, vegetal, animado, que actúa en estas cuestiones del hecho de que los activa y no tiene ninguna... libertad de acción. No tienen ningún

0: לפני שנזמין את הילדים, רוצים להגיד תודה לילדים ולנוער.
1: Antes de invitar a los niños, queremos decirles gracias a todos aquellos niños que después de las comidas reparten helados, después a la salida de las comidas. Y ahora, por favor, los niños tráiganlos con cuidado acá al escenario. La verdad que estamos todos muy apretados, gracias a Dios, pero vamos a hacerlo con cuidado. Los niños, por favor, vengan acá al escenario con los padres.
2: הידידות מנוחתך, הקבת המלכה, נרוץ לקראתך, בואי חלה נעשוך
0: ביחד.
2: לבוש בגדך חמודו, אי לה לה לה לה לה, להדליק נר בברכה, אי לה לה לה לה לה. התחיל כל עבודות, לי לי לי לי לי לי, לא תעשו מלאכה, לי לי לי לי לי לי לי לי לי, להתענג בתענוגים, בעבורים מוסלח ודאי, מערב מזמינים, כל מיני מתנים. עוד יום מוכנים, תרנגולים מפותמים, ולערוך כמה מילים, היי לי לי לי לי לי, שתות ינות מבוסמים, היי לי לי לי לי, ותפנוקי מעדנים, היי לי לי לי לי, וכל שלוש פעמים, היי לי לי לי לי לי לי. נחלת יעקב ירש, בלי מצרים נחלה, ויכבדו השיר ברש, ותזכו לגאולה, יום שבת אם תשמרו, לילה לילה לילה, והייתם לסגולה, לילה לילה לילה לילה, ששת

חפצך אסורים וגם לחשוב חשבונות הרהורים מותרים ולשדך בנות ותינוק ללנדו ספר לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה ל

בחן נפשי לחגי, ולנוח בחיבת כשושנים סוגי, בוא ינוחו בנובת, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה

לרוב שמחה מחב למשיח לי לי לי לי יוצלו לרווחה לי לי לי לי פירותנו תצמיח לי לי לי לי לי ונשיא גון ואנחה לי לי לי לי לי לי לי ריבון העולם ועל מיה אנטו מלכה מלך מלכיה עובד ידותך ותמאיה שפר קדמך לאחוויה איי איי איי עובד ידותך ותמאיה שפר קדמך לאחוויה שבחי נסעת הרצחה ורמשה צפה ברמשה לך אלוהי קדישה היא דיברה כל נפשה העירי אין קדישי ובנען שם חבד חבד ברם ואופי שמיה איי איי איי איי איי ריבון העולם ועל מיה אנטו מלכה מלך מלכיה

שפק אמח להרוויה, איי איי איי, עובד גבורות אחוותים היה, שפק אמח להרוויה.

0: קשה. לא אנו רואים שאפילו בזמן שהאדם מקבל על עצמו את עוד מלכות שמיים.
1: שמעון בן צבי? זהו? או שיהיה בישהו?
0: בכל מקום אינו מרגיש.
1: רק שמעון?
0: נגיד שהאחריות הזאת מחייבת אותו
1: לקבל על עצמו. לא, יש לו מקום. יש לו מקום.
0: מה שכן, מקבל עליו את עוד. גם נמנה למעלה מהגב.
2: כמה הוא שילם לך?
0: אני עושה את זה מבחינת התגברות בכפייה.
2: אה, זה חודשי.
3: אה,
1: חודשי חופי.
4: התשובה היא כי יש לדעת שעניין זה הוא תיקון גדול. שלולא כך, אם היה מאיר אור,
0: תיקון גדול.
4: היו, כיוון שאדם מתחיל לקבל על עצמו, היה לו חיות בעבודה, היה נשאר רצון, היה מתחיל לעבודה
0: הזאת.
4: אבל
5: הוא היה עובד, הוא היה עובד.